0: Find us on Velinvach Industrial Estate Swansea and Gethley Gyros Trading Estate Carmarthen.
1: AJT Recycling, great prices we will pay.
2: Os ydych chi'n rhedeg busnes yn Sir Gaerfyrddin, ymunwch â ni ar Orffennaf y degfed ar hugain ar gyfer sioe deithiol twristiaeth a busnes yr haf yng Ngardd Botaneg Genedlaethol Cymru. Dechreuwch y diwrnod gyda rhwydweithio dros frecwast, yna darganfyddwch weithdai ymarferol ar bethau fel cyfryngau cymdeithasol a phroffilau busnes Google. Hefyd, cyngor arbenigol ar gyllid, marchnata, recrwtio a mwy. Archebwch eich lle am ddim drwy e-bostio twristiaeth at sirgar.llw.cymru. Wedi drefnu gan gyngor Sir Gaerfyrddin ac wedi ariannu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru.

0: Radio Carmarthenshire.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: I am one of Motunui.
3: On July 10th. And here we go. Disney's Moana comes to life on the big screen.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
6: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
8: Disney's Moana.
9: In cinemas July 10th. Book tickets now.
10: New baby on the way? Shop with Discount Pram Centre to see your baby's features for the first time with a free 4D scan. Discount.